まもなく20000に早く復発航空行き普通電車が参りました。危ないですから白線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の航空行きです。発車いたします。